0: povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Daleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona u ovoj godini realizuje jedan od najsnažnijih investicionih ciklusa

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona u ovoj godini realizuje jedan od najsnažnijih investicionih ciklusa u posljednjih nekoliko godina. Prema zbirnom pregledu ulaganja koja se teritorijalno mogu vezati za gradove i općine, ukupna vrijednost kapitalnih investicija sa kantonalnog nivoa iznosi 100.813.538 maraka, a ulaganjima su obuhvaćene sve lokalne zajednice na području Tuzlanskog kantona, saopćeno iz kantonalne vlade. Za projekte vodoprivrede planirano je skoro 47,6 miliona maraka, dok je za regionalnu i lokalnu putnu infrastrukturu predviđeno dodatnih 39,7 miliona. Za kapitalna ulaganja u obrazovne ustanove planirano je više od 8,27 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom je odobren iznos subvencije troškova ishrane i smještaja studenata u studentskim centrima u Federaciji. Za ove namjene, za redovne studente prvog ciklusa studija sa područja Tuzlanskog kantona, koji prvi put upisuju odgovarajuću studijsku godinu, Univerziteta u Mostaru, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Zenici i Studentskom domu Islamske zajednice u Sarajevu, odobreno je 249 maraka mjesečno po jednom studentu. Treba istaći da će u istom iznosu biti sufinansirani studenti smješteni u studentskom centru Univerziteta u Tuzli. Vlada Tuzlanskog kantona je dopunila program podrška povratku prognanih lica za ovu godinu. Time je omogućeno ponovno raspisivanje javnih poziva za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz povratničkih zajednica do visine preostalih neutrošenih sredstava. Za stipendiranje redovnih učenika srednjih škola i studenata sa područja povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj koji se školuju, odnosno studiraju na području Federacije, program je planirano po 100.000 konvertibilnih maraka, odnosno ukupno 200.000. Kako bi uskladilo i objedinilo aktivnosti u okviru predstojeće manifestacije Dani evropskog nasljeđa 2026. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona organizovalo je sastanak sa predstavnicima ustanova kulture i javnog preduzeća kojima je osnivač ili suosnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Kantonalna vlada je za ovogodišnje Dane evropskog nasljeđa i programske aktivnosti kojima koordinira resorno ministarstvo namijenila 30.000 maraka. Tema ovogodišnjih Dana evropskog nasljeđa je obilježavanje 400. godišnjice Behram-Begove biblioteke. Bosnu i Hercegovinu je u julu ove godine posjetilo 235.825 turista, što predstavlja povećanje od 25,3% u odnosu na juni ove godine.

0: 95, tempere 14 komada, 9.95, plastelin 12 komada fantastičnih, 2.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na putevima Bosni i Hercegovini saobraćaj se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevno od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila informaciju o obezbjeđivanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana Tuzlanskog kantona u 2025. Prema podacima iz ove informacije, u svim vidovima davalaštva evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje nego godinu ranije, dok 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za darivanje. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla tokom godine realizovano je 219 akcija darivanja krvi.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Došli smo i do trenutka kada vršimo pregled pisanja našeg web portala www.rtvtk.ba. Za ovu priliku bih izdvojila: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u petak 11. septembra, testni izbori od 9 do 15 sati. Omogućeno polaganje vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu. Milioni za vodoprivredu i novi krug stipendija u Tuzlanskom kantonu. Novi cjenovnik usluga na groblju Drežnik u četvrtak pred vijećnicima u Tuzli. Provjerili smo kada počinje s radom. Dani evropskog nasljeđa u Tuzlanskom kantonu u znaku 400. godišnjice Behrambegove ostavštine. Vlada Tuzlanskog kantona više od 100 miliona maraka kantonalnih investicija u svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona. Iz sporta, fudbalski klub Sloboda postigao dogovor s Edisom Ulalićem, koji će u nastavku sezone preuzeti funkciju šefa stručnog štaba prvog tima. Toliko u ovome pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Ako nas niste zapratili, počnite nas pratiti i naravno nastavite, a mi vam obećavamo puno korisnih i zanimljivih informacija u nastavku.

0: Kapitalnim ulaganjima obuhvaćeno je svih 13 gradova i općina na području kantona. Najveći dio sredstava, gotovo 87 miliona maraka, biće usmjeren u vodnu i putnu infrastrukturu. Učenici i nastavnici osnovne škole Hasan Kikić u Gradačcu od danas će imati bolje uslove za održavanje nastave tjelesnog odgoja i sportske aktivnosti. U ovoj školi bit će svečano otvorena novoizgrađena fiskulturna sala. Svečanosti će prisustvovati predstavnici vlade i skupštine Tuzlanskog kantona, resornog ministarstva i grada Gradačca. U Tuzli se nastavlja rad drugog međunarodnog naučnog simpozija Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora. Skup je okupio naučnike, univerzitetske profesore i predstavnike bošnjačkih institucija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Tokom simpozija otvorena su pitanja položaja nacionalnih manjina, manjinskih naroda i dijaspore. Tokom prošle godine u Tuzlanskom kantonu evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje nego godinu prije, dok 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za darivanje. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla tokom godine je realizovano 219 akcija darivanja krvi. Raspoloživost krvi ipak još nije na zadovoljavanju. Povoljni vremenski uslovi u Tuzlanskom kantonu tokom sjetve, rasta i razvoja usjeva uz primjenu kvalitetnog deklarisanog sjemena i odgovarajućih agrotehničkih mjera rezultirali su znatno većim prinosima. Prosječan prinos pšenice povećan je sa prošlogodišnjih 4,81 na 5,78 tona po hektaru, a rast prinosa zabilježen i kod ostalih strnih žita. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava građane da će u Tuzli biti održane simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Prva simulacija je u četvrtak 10. septembra od 16 do 19 sati u Bingo City centru Tuzla, dok će u subotu 12. septembra građani nove tehnologije moći isprobati na tri lokacije: Trgu Slobode od 10 do 12, Panonskim jezerima od 13 do 15, te u robnoj kući Tuzlanka od 16 do 18. sati. Nakon ljetne pauze Narodno pozorište Tuzla novu sezonu donosi uz raznovrstan repertoar, ali i nekoliko novina. Pored poznatih i nagrađivanih naslova, u pripremi je nova produkcija Nestajanje, koja će biti izvedena u kamernoj formi. Novina je i online kupovina ulaznica putem platforme Tiketarija Ba.
1: Sport.
0: Večeras od 18 sati na stadionu Grbavica bit će odigran zaostali susret drugog kola Vivin Lige Bosne i Hercegovine između ekipa fudbalskog kluba Željezničar i Sarajevo. Susret je prvobitno bio zakazan za 15. avgust, ali odgođen zbog koncerta grupe The Prodigy na Grbavici i potrebe da se travnjak nakon koncerta dodatno sanira.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren i južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Reklame TK Radija.
2: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari.

0: Profesore i predstavnike bošnjačkih institucija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Tokom simpozija otvorena su pitanja položaja nacionalnih manjina, manjinskih naroda i dijaspore. Tokom prošle godine u Tuzlanskom kantonu evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje nego godinu prije, dok 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za darivanje. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla tokom godine je realizovano 219 akcija darivanja krvi. Raspoloživost krvi ipak još nije na zadovoljavanju. Nivou. Povoljni vremenski uslovi u Tuzlanskom kantonu tokom sjetve, rasta i razvoja usjeva uz primjenu kvalitetnog deklarisanog sjemena i odgovarajućih agrotehničkih mjera rezultirali su znatno većim prinosima. Prosječan prinos pšenice povećan je sa prošlogodišnjih 4,81 na 5,78 tona po hektaru, a rast prinosa zabilježen i kod ostalih strnih žita. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava građane da će u Tuzli biti održane simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Prva simulacija je u četvrtak 10. septembra od 16 do 19 sati u Bingo City centru Tuzla, dok će u subotu 12. septembra građani nove tehnologije moći isprobati na tri lokacije: Trgu Slobode od 10 do 12, Panonskim jezerima od 13 do 15, te u robnoj kući Tuzlanka od 16 do 18. sati. Nakon ljetne pauze Narodno pozorište Tuzla novu sezonu donosi uz raznovrstan repertoar, ali i nekoliko novina. Pored poznatih i nagrađivanih naslova, u pripremi je nova produkcija Nestajanje, koja će biti izvedena u kamernoj formi. Novina je i online kupovina ulaznica putem platforme Tiketarija Bab.
1: Sport.
0: Večeras od 18 sati na stadionu Grbavica bit će odigran zaostali susret drugog kola Vivin Lige Bosne i Hercegovine između ekipa fudbalskog kluba Željezničar i Sarajevo. Susret je prvobitno bio zakazan za 15. avgust, ali odgođen zbog koncerta grupe The Prodigy na Grbavici i potrebe da se travnjak nakon koncerta dodatno sanira.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Ovo je program Teka Radija.
1: Reklame Teka Radija.
2: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari.

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Mata Hari.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona u ovoj godini realizuje investicioni ciklus vrijedan više od 100,8 miliona maraka. Kapitalnim ulaganjima obuhvaćeno je svih 13 gradova i općina na području kantona. Najveći dio sredstava, gotovo 87 miliona maraka, biće usmjeren u vodnu i putnu infrastrukturu. Učenici i nastavnici osnovne škole Hasan Kikić u Gradačcu od danas će imati bolje uslove za održavanje nastave tjelesnog odgoja i sportske aktivnosti. U ovoj školi bit će svečano otvorena novoizgrađena fiskulturna sala. Svečanosti će prisustvovati predstavnici vlade i skupštine Tuzlanskog kantona, resornog ministarstva i grada Gradačca. U Tuzli se nastavlja rad drugog međunarodnog naučnog simpozija Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narod i dijaspora. Skup je okupio naučnike, univerzitetske profesore i predstavnike bošnjačkih institucija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije. Tokom simpozija otvorena su pitanja položaja nacionalnih manjina, manjinskih naroda i dijaspore. Tokom prošle godine u Tuzlanskom kantonu evidentirano je 12.749 dobrovoljnih davalaca krvi, što je za 77 manje nego godinu prije, dok 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za darivanje. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla tokom godine je realizovano 219 akcija darivanja krvi. Raspoloživost krvi ipak još nije na zadovoljavanju nivou. Povoljni vremenski uslovi u Tuzlanskom kantonu tokom sjetve, rasta i razvoja usjeva uz primjenu kvalitetnog deklarisanog sjemena i odgovarajućih agrotehničkih mjera

0: 10 do 12, Panonskim jezerima od 13 do 15, te u robnoj kući Tuzlanka od 16 do 18 sati. Nakon ljetne pauze Narodno pozorište Tuzla novu sezonu donosi uz raznovrstan repertoar, ali i nekoliko novina. Pored poznatih i nagrađivanih naslova u pripremi je nova produkcija Nestajanje, koja će biti izvedena u kamernoj formi. Novina je i online kupovina ulaznica putem platforme Tiketarija Bab.
1: Sport.
0: Večeras od 18 sati na stadionu Grbavica biće odigran zaostali susret drugog kola Vivin lige Bosne i Hercegovine između ekipa fudbalskog kluba Željezničar i Sarajevo. Susret je prvobitno bio zakazan za 15. avgust, ali odgođen zbog koncerta grupe The Prodigy na Grbavici i potrebe da se travnjak nakon koncerta dodatno sanira.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 28 do 34 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

vrhovnog Everesta, ali Nepalci te vrhove smatraju simbolom hinduizma. Grimizna boja koja ispunjava trokute reprezentuje rododendron, poseban cvijet koji je njihov nacionalni simbol i koji ima veliko značenje za sve državljane ove prekrasne države. U ta dva trokuta možemo vidjeti i dva različita simbola, a to su simboli sunca i mjeseca. Nastavljamo sa zanimljivim zastava, sljedeća je Mozambik. Ova neobična država na svojoj zastavi je istakla oružje. Tri horizontalne linije u zelenoj, žutoj i crnoj boji nisu ništa neobično, isto kao i crveni trokut na lijevoj polovini zastave. Ipak potpuno je neobično ono što se nalazi na žutoj zvijezdi koja je smještena u trokut, a nalazi se knjiga, motika i AK-47 ili automatski kalašnjiko. Ovo vatreno oružje na zastavi Mozambika reprezentuje konstantnu borbu i pokušaje da država bude odbranjena i nezavisna.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Radio Tuzlanskog kantona.